0: Svežā Antenā.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Свеже на Антени. Тайго, Халид и Гриффин. Save my life.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Radio Antena Ljubljana. Sveže

0: Mi lahko prosim men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Au prăuzeto. Osteria Bar, pizzeria Scudetto.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: veš tisto?
1: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
2: Tep se pa ne da ustati.
3: Največ hitov, najmanj govora.
4: Poletni Radio Antena.

Senin Deni. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrežbi in veliki terasi u senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: обновитель?
1: Ищете пополно климо за свой дом, ки хлади приятнее? Samsung Windfree поскрби за удобие без неприятного припиха с памятным управлением и элегантным видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За больше информации обратите на ream.si.
2: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Evo, spet deset!
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5.
0: Tako naprej. Promet.
3: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni zamude je približno 15 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno kolesar na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med rondojem Tomačevo in priključkom Ljubljana Bežigrad. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Srečno.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike.
0: Vreme.
2: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala tudi šibka burja. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija 19, Ljubljana Gorenje 20. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija 19, Ljubljana Gorenje 20, Pesnica Maribor, Otočec 21, Semič 22 in Nova Gorica ter Koper pri 26 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Lep dan še naprej.
0: Promet.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 15 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je okoli 20 minut in na cesti Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno zamude približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude tam okoli 15 minut in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Policijska kontrola je v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Srečno pot!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

thing on.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Dobro jutro. Vreme danes pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje 17, Radovljica 20, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 21, Murska Sobota, Ptuj 22, Črnomelj 23 in pa Ankaran 25 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj.
0: Promet.
3: Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude okoli 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure med Nanosom in Vipavo, obvoz bo po regionalni cesti. Policijska kontrola je v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Srečno pot!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
1: Radio Antena.
2: Le musar pa ti delam družbo, sobota do povdne, sonček, dobra volja in mislim, da manjka samo še ena stvar, ki jo pa jaz lahko pripelam zdale. No paket 10 hitov vrsti, začenjamo pa z Disco Lines No Broke Boys, a to se mi zdi eden tistih komadov, ki zveni, kakor da je nastal za en road trip vožno z odprtimi okni in samimi puncami v avtu. Tako da, če si slučajno danes ti na tem mestu, a pa tale komad lahko daš še malo bolj na glas. Uživaj!

0: Shenan Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Shadow Towers, Puerto Rico.
1: A osmi hit ste že zavrteli na anteni?
2: Ne, zdaj le ga bomo.
1: O, super, mi prav, kam vam raven cajt poslušati.

Gennantini. Hi, go, Khalid in Griffin. Save my

0: tole je bilo 10 hitov v vrsti, Lea Muser pa sem tvoja sobotna družbena anteni. Ej, a se ti kdaj zgodi, da slišiš kakšen komad, pa si rečeš, pa zakaj jih tega ne vrtijo na radijih? Jaz recimo si velikrat to rečem in zato imamo na anteni eno ful, ful dobro zadevo.
1: Hud hit hedna.
0: Naš hud hit hedna, vsak ponedeljek fantje in punce zberajo vsak po svojega favorita, pol pa odločaš ti. Ta teden je recimo zmago odnesel Alex Warren s pesmijo Passenger. Zelo, zelo, zelo lepa. In zanimivo je to, da je Alex eden tistih izvajalcev, ki je v zadnjih letih praktično čez noč postal svetovna zvezda. Začel je z videi na družbenih omrežjih, na TikToku, danes pa njegove pesmi podirajo rekorde poslušanosti. In pri tej pesmi Passenger mi je najbolj všeč to, da ni komad, ki ga poslušaš samo enkrat, pa si rečeš, ok, v redu je, ampak vsakič odkriješ kakšen nov delček, novo malenkost in ni čuden, da je prepričal tudi tebe. Če pa si slučajno glasovanje za mudu zamudila, brez skrbi, že v ponedeljek začnemo iskati novega hud hit hedna, tako da bo spet dvoboj fantov proti puncam, odločitev pa bo ponovno v tvojih rokah na anteninem Instagramu, tako da ponedeljek prečekiri.
1: Promet.
2: Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar Siv Kedi o Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini. Srečno pot!
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: 8 minutk manjka do 11. Čau, lej, mister ti delam družbo na anteni. Upam, da uživaš v tej sončni soboti. A če si na poti na morje, raziskuješ kakšen skrit kotiček Slovenije ali pa si danes preprosto privoščiš malo počasnejše jutro. Super, da sva skupaj. Čez nekaj trenutkov prihaja nov paket 10 hitov v vrsti. Med njimi tudi Taylor Swift z njeno The Oplight svežim komadom, ko dokazuje, da Taylor vedno najde način, da nas preseneti. Poleg nje pa v desetki še Jennifer Lopez, Davidom Gado, George Ezra in kup drugih hitov za tako popolno poletno dopoldne. Po desetih pa še ena taka zabavna tema, kako so se ljudje zbujali, ko budilk sploh še ni bilo. Verjem mi, nekatere metode so bile tako zelo bizarne, da boš od danes naprej svojo budilko gledal čist drugač. Lušten bo, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Depo.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi.
12: Vreme.
14: Prijetno dopoldne vam želim. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 22, Poljčane 23, Žalec Ljubljana 24, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Črnomelj 25, Vipava 26 in pa Koper 28. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
12: Promet.
14: Popolna zapora zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred oviro je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 10 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude približno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Sivkedi v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet. Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje, Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamude je tam okoli 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarja-Koper, Šmarja-Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Vovčah. Radar je v Slivnici pri Cerknici. Srečno pot!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mesec, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Vreme.
6: Dobar dan, trenutno jasno in sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 22, Ljubljana, Maribor, Vransko 24, Radenci 25, Divača 26 in pa Koper 29 stopinj. Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh.
3: Promet.
6: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še ostaja. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče če je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar je v Slivnici pri Cerknici. Srečno pot.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar je v Kranju pri Iskri nasproti Save.

0: Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: покровител?
1: Ищете попълно клима за свой дом и хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Пицерия Бежиграйски двор. Уживайте у наполитанских пицах, приятни пострижби и велики тераси у синци зиграли. Пицерия Бежиграйски двор.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v spredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujajo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27% podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudo kožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje.
12: Vreme. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Maribor 25, Murska Sobota 26, Slovenske Konjice 27, Ljubljana, Vrhnika, Semič 29 in pa Nova Gorica ter Brežice pri 30 stopinjah.
10: Promet.
12: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorske avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec, previdno. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je na cesti Črnomelj Gradac na Uranovičih, v Letušu pri bencinski črpalki merijo proti Mozirju, v Pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku in policijska kontrola na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaprt je prehitevalni pas, nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Sivkedi v Zankovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in še eden v Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno pot!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.ca

0: popusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Vreme. Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopinj.
5: Promet.
8: Nesreča ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja, med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji, radar še na Igu na začetku naselja smeri Škofljice. Srečno in varno pot.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Oh boy.

Ζενάντινι. Χάικο, Καλίτ Ινγκρίφιν, Save My Life.

0: promet. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vršnika z zastojem do razcepa Kozarje. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj sicer še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. In pa zaradi nesreče zaprta cesta Kamnik Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Pa še radar v Murski Soboti pri Maximusu in kontrola prometa v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Srečno pot!
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih.
7: Vreme.
9: Sobotno popoldne ostaja jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj, ob morju do 31. Tudi nedelja bo sprva sončna, popoldne pa se bo počasi oblačilo z severa, tudi kakšna krajša ploha bo. Temperature pa spet od 26 do 31 stopinj.
7: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani do Vrhnike. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Zaradi nesreče pa zaprta cesta Kamnik Strahovica pri Spodnjih Stranjah. In še zadnji radar v Murski Soboti pri Maximusu. Sicer zaradi del Vipavska hitra cesta ostaja zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do ponedeljka do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Srečno pot!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Zaradi ovire je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite se na desni pas. Promet je še oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih stranjah. Radar Kedi v trgovišču pri Ormožu pa v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Srečno pot!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
4: Ne,
3: to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
4: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču Novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Vreme. Sobotno popoldne ostaja jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj, ob morju do 31. Tudi nedelja bo sprva sončna, popoldne pa se bo počasi oblačilo z severa, tudi kakšna krajša ploha bo. Temperature pa spet od 26 do 31 stopinj.
9: Promet.
12: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti tudi proti Kopru še med razcepom Kozarje in Dragomerom. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Radar v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, Kedi v Trgovišču pri Ormožu in še en radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja. Srečno pot!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del do ponedeljka do 5. zjutraj. Jutraj z obvozom po regionalni cesti.
0: Na Radio Antena vsako poletje meri.

0: Mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Totalna odprodaja v Depu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Depo.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AFD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AFD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti.
14: Vreme. Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
12: Promet.
14: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Senica med Brnikom in Voklim zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri, delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in previdno!
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru z zamudo okrog 30 minut zaradi nesreče, ki ovira promet v delovni zapori, pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Uncem in pred Postojno in še gneča na cestah Koper Dragonja in Izola Strunjan. Še dve policijski kontroli, prva v Ljutomeru pri Sloveniki in druga v Žegru pri Šentjurju, tam ustavljajo v obe smeri. Srečno pot!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: non-stop.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni, dipo.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: 30 tvojih najljubših, tistih, ki hočeš največkrat slišati, mi, ker je tvoja voljica na zakonih največkrat vrtivo. V naslednjih dveh urcah bomo pregledali tele komade, v naslednjih dveh urcah pridemo do številke 1. Ki jo že nekaj tednov zapored tole zaseda. Taylor Swift s komadom Opal Light. Na tokratni lestvici imaš tudi dve novosti. Ena pripada Somberju, druga Teddyju Swimsu. Kdaj, kje? Pusti se presenetet, posluš, uživej. Dve urci krasne muske sta pred tabo. To je tole. Zdaj pa 30. mesto. Gremo kar lepo na delo. Holly Humberstone in To Love.

0: Danes sta dva v tisti komado, ki se počas poslavljate z lestvice Antenih 30, Holly Humberstone to Love Somebody na 30. mestu in Topic Body na 29. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Somberja smo v komadu Andres zelo izdatno poslušali na lestvici Antenih 30. Pa je po komaču počas dol. Zdaj je najvišje 12 to 12, ki je bil prejšnji teden ne na 12, ampak na 13. mestu, se pravi na 13. Bi bilo pa zanimivo, 12 to 12 pa 12. mesto. Ajde! Zdaj pa čakamo njegov nov komad. Homewrecker, novi single, evo No Stop na 28. mesto.
1: 30. Antinini 30.

Tole lestvica Antenih 30, Somber Home Record, No Stop, malo prej na 28. mesto in zdaj le Nico Santos, All Time High na 27. In s fajn muziko gremo kar na hiter naprej. Čaka nas še en No Stop, lahko ti povem, da gre za nov komad od Teddyja Swimsa, ampak še pred tem na 26. Miles Smith.

0: Tole še druga novost tega tedna na lestvici Antenih 30. Najprej smo slišali kot prvo novo Sombrija, Homewrecker in zdaj Teddy Swims. Odličen glas, ki si absolutno zasluži, da je takole na vseh lestvicah. Njegov zadnji single, Mr. Know It All, lahko se spomniš, da smo ga pred nekaj časa ekskluzivno, kar se Slovenije tiče, predstavili prav v Antenidem zajtrku, ker se radi dokopljamo do kakšnih čist frišnih zadev. No, zdaj je tudi na lestvici Antenih 30. Teddy Swims, 25. mesto. Kamrat je pa na številki 24 tega tedna.
1: 30. Največkrat predvajanih na Anteni.

0: od govori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pišmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
1: Drugič rajš posluši. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
2: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
1: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
7: Polne lestvice za tabo, dve novosti, tudi Somber in Teddy Swims na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj novosti ne bo več, je pa pred tabo še urca pa pol lestvice. In dajmo se spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Juste, Jack Style in Jon na tretjem mestu. Bibi Rexa in Faithless na drugem. In na prvem mestu Taylor Swift. In Opalite, kako bo tokrat, pust se presenetati, tako kot sem rekel, urca pa pol muske, to je še pred tabo sama uživancija. Zdaj pa, gremo na številko 22 na aktualni lestvici, tole so BTS.

0: Kar lepo je poskočil tale komad, pa tudi upravičeno, ker je zelo lušten Žan Serčič in Ari Mars in Venera, novost prejšnjega tedna, na 28. mestu, tokrat na 21. Predtem BTS, zdaj pa Disco Lines, Joe in Ray Dalton od 12. do 18.
1: Antenini 30. In Žan Ferbežar.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole antena in lestvica antenih 30, tista lestvica, ki jo v bistvu ti sestavljaš, ker nas skozi firbac matra, kaj ti najrajš poslušaš in tist, kar je tebi najbolj všeč, to največkrat lahko pri nas slišiš. Zato je Felix Jen ta teden na 17. mestu in ugan, kje so pol Joker Out.
1: Antininih
0: 30.

0: Prejšnji teden smo imeli dve slovenski novosti na naši lestvici in obe sta orang poskočili. Žana Serčiča smo že slišali prej na 21. Joker Out so pa prišli najprej na 22. in zdaj so na 16. mestu lestvice Antenjenih 30. Odlično in sem precej zihar. 100% pravzaprav, da bodo šli samo še više. 16. mesto, torej zaključen smo spodnji del lestvice, vsak cajč Shakiro in 15. mestom nadaljujemo lestvico Antenjenih 30.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Antenjenih 30 in Žan Ferbežar.
0: In že polovica lestvice je pred tabo, kar pomeni, da v tej uri gremo od 15. mesta do enice. Enico zaseda Taylor Swift. Tale komadi že 5 tednov na prvem mestu. Veš pa, da se imenuje Opalajc. V celoti, ki slišiš čez ta play, usce presenete. Čez eno urco, če bo še zme na prvem mestu, mogoče prej, mogoče pozdnej. Zdaj pa na aktualno lestvico. Od 15. mesta na vzgor gremo. Aktualna zadeva je fuzbol zadnje cajte in še en plunk cajta bo. Shakira Burna Boy, komad, ki ne potrebuje predstavitve, ker ga doskrat slišeš ta cajt, ker je himna eno od 62-ih, ne malo manjih, je za en soundtrack, ki je tam 20 komadov, himen prvenstvo, ampak ta je ta glavna. Daj, 15. mesto, piči.

0: Damjano David, mesto više kot prejšnji teden, s Tylo in Nilom Rodgersom, Talk to me na 14. mestu lestvice Antenih 30. Na 15. predtem Shakira in Burna Boy in fuzbalska himna. 13. mesto pa ta teden pripada One Republic in vsak cent bo tvojih ušesih komad Need Your Love.
1: 30. Antenih 30.

0: dober, na Ateni in njegov home record je tokrat novost. Prva novost je bila od dve smo imeli namreč novosti ta teden na lestvici Ateni. 30 home record na 28. mestu. Tale, ta prejšen komad, 12-12, pa ta teden na 12. mestu. Kdo je na 11? Krasna društna in odličen komad. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.
1: Antinini.
2: Antinini.

0: Tole je lestvica Antennih 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati in mi jih največkrat predvajamo. Kygo, Her Leading Griffin, deseto mesto smo že med najboljšimi. Na devetem mestu zdaj le pošljemo tvoje ušesa, Frišno Leoni.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: lestvica Antininih 30 in Žanfer Beža.
1: Je prišla v zgornjo četrtino, se pravi, samo še 7 komadov imamo zaslišati in smo tam pri vrhu. Zdaj se bomo najprej spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden, tako da bomo sprot lahko primerjali. Juste, turn the lights on! Tretje mesto. Bieber, EXO in Faithless na drugem. New Religion in na vrhu Taylor Swift. In je nov polajt, ki že kar nekaj cajta visi na vrhu in očitno še nekaj cajta bo, pa tudi neč hudga, zakaj pa ne, se je v redu. Kako bo tokrat izveš zelo kmal, lahko ti samo povem, da Juste, Jack, Style in Yon, Turn the Lights Off, niso več na prvem mestu. Zakaj? Ker so tukaj le na sebi.

0: Alex Warren, Ordinary je bil celo večnost na prvih mestih, ma ne na prvih mestih, ampak na prvem mestu naše lestvice. Njegov fričen komad je Passenger, ki se tudi že kar posluša Fever Dream, pa vse bolj dobiva tist nek zagon. Ta teden je na šestem mestu, še mal pa bo res med ta najboljšimi. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet, Bruno Mars, odličen komad še zmeraj. I Just Might, številka pet.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

0: Šest merej išče moža, Ray, where is my husband, tole je četrto mesto. Mislim, da čisto nobene spremembe, tako kot prejšnji teden. In tako kot prejšnji teden, na petem mestu predtem Bruno Mars. Na tretjem pa imamo spremembo. Šestega mesta je gor skočila Jennifer Lopez s komadom Save Me Tonight, pa David Guetta je seveda zraven, seveda.
1: Antenini 30.

0: Drugi teden zapored na drugem mestu, mogoče naslednji teden na prvem mestu, bomo videli DB Rexa in Fatless, New Religion. 5 Bruno Mars, 4 Ray, na trojki J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight in New Religion, DB Rexa in Fatless pravkar na drugem mestu, tako da zdaj lahko že sumaš, kjer komad je ta teden na enici, če pa ne sumaš, ti pa lahko namignem. Tist, ki prejšnji teden zaslišiš ga pa vsak cajt.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče. V Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Lestvica Antininih 30 in Jean Ferbeža.
9: Ki je prišla do samega vrha. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na tretjem mestu. Bibi Rexha in Faithless New Religion malo prej na drugem mestu. In zdaj je cajt samo še, da razglasimo vrh lestvice Antininih 30, ki je tak kot prejšnji teden.
10: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
9: Šesti teden zapored torej na enici. Taylor Swift in Opalite. I had a

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: čudi, tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Klubmix. Klubmix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klubmixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klubmix.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

수 놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매실은